0: Гороскоп.
1: Гороскоп. А чим нам зорки нашептали?
2: Для лиц старше 14 лет.
3: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
4: Овен.
3: Має сенс розпочати нейкую дерзкую спробу, усе отримається.
4: Телец.
3: Обставини запотребують хуткого рішення з вашого боку. Не розгубляйтеся.
4: Близняти.
3: Ваші життєві сюжети тепер здольні виписувати самі дивні піруети.
4: Рак.
3: Обмяркуйте свої справи з чоловіком, який до гэтага був не у курсі ваших проблем. Свіжий погляд ламає шаблони, і гэта менавіта тое, що тепер треба.
4: Лео.
3: Ви здійсніце нешта вибітнае. Самі ви хутчэй за ўсё опынецеся на кані, але многія людзі пры гэтым палічаць вас нязносным чалавекам.
4: Дзева.
3: Складана будзе знайсці тое, на што можна абаперціся. Абставіны мяняюцца, а людзі могуць падводзіць.
4: Шалі.
3: Дробныя падзеі складуцца ў вялікую спрыяльную магчымасць.
4: Скарпіён.
3: Вас чакае чарада падзей, частая змена настрою і абставін.
4: Стралец.
3: Вы примусите людей казать про себе. Правда, размовы гэтые не повязково будут ухвальными.
4: Козярог.
3: Будьте открыты, а не хавайтесь от тех, кто вам дорог. Выказывайте прямо, что у вас на душе.
4: Водолей.
3: Будет нечаканный прорыв там, где вы не чакали уже ничего нового.
4: Рыбы.
3: Не треба спяшаться с меркованиями. Коли нехто зрабил нечто не так, это не значит, что и он зрабил это на злость вам. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
1: Гороскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.
1: Радио Могилёв.